0: هلا التاجوت لاكي مخنزوم ما كي كلبه كلي كدوم بروجكت زو فيت نواح تلبه هيت كمريكوت حسن زو دا حوازي واح اقتصادي اهلي كوتو زيقرب زو التاجوت سيت وطايكوت يتفير كزال اتخيش تختاتلوتو غرغارة يا نزالنات غلطو جيسي رئيس اوردين بدري اسي مزو به هيت دلقو به هيت رقب زالو بروجكت ياتو شرشر باي تي به زيارانيو
1: هرده حسین به حلف زایو امتاچ به جوگل علم حقوق کراس به کویاوا کوت کیلومتر بلا ای خونزالو کوردر نیرو دیلاگچ مت مهرزیو حسین زو آد کراس وا زیر نت ادار اتهوکا زرزر تیزو یت خیتل در کت به کربل خول
2: حلف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوق کراس کویاوا کوت کیلومتر بلا ای جی کوریدر نیرو مهرج تمیهرو هرده حسین به حلف زایو امتاچ جوگل استوگ به علم حقوق کراس کویاوا کوت کیلومتر بلای زی کوریدر نیروت میراج پت میهردیو هرر حسینی آدوا کراس زیرنت اداره اتیوکا حسینی جو آدوا کراس زیرنت اداره دارکتریت زیتایو انجینر امیر رمضان حلف زایو امتاچ جوگلستو به علم حقوق کراس حچ به زیت میهرو زی کوریدر میهراچو یک انیزال بیم مغلط تیساتو مغلط تیزو بیم حسنی زو حلف زایو امتاج به کراس هچو منیره و مدفاقت کتاره به ایترخا بیزال فایده و ملیک گرب به بجیه دیلاگاچ کلت دیلاگو ناربایو یی بیم زیت میهرو ایشو تاج ما بینه به الفی امتاج زت حیلکو اولانی و تاریکی زیتایو کراس هچو زیاری اچلیم یمیچ و یی مرخی کت مونیلی زیت میهرو نتیجاچ استان تایو بایو حسنی زو به ایترخا بیزالو کراس هچو منیره و مدفاقت کتاره به زیت میهرو ایشوتاج حررو ملح زیت زیتروس تیج متراخبتی گپ زانیوا بعد و بعد بکاتیم توریستیاچ لیت اتوا بگو آنو یدابلی کت لکی اتچوت زیناره بیوناتوم آبایانو زیت گدارو رئیس گسی اوردین بدري حسابات خلقت بیوا تاخوا لکی کت نت بی اومسو زسا ادا اوگا بی احد حکوم بجت بلای کویا و کود کلومیتر بلای استلی استو اوگا چو منی را زیت فرکانت هم گلتو یبیم دیبایا شیش دی نکتا هرت کلومیتر بلای یگول بیزال جی جوگل هتر شرطی گرگبتی نیروتوا ابکالا تفاقا دوتو حوی مونیا زیت فرکانت هم اکالو یبیم سات الفی بلای مدنی اچلی زیدی لاغا نسیب متخلق زوم انجینر امیر رمضان اپیونو شرطی دینتوا حرفتو متنافع بی زیت میهرو ایشو تاچ تارکی زیتایو کراسا چو نیمارخی کت مونیا زیت فرکانتوم ارادو زیت میهرو دیلاغا چپیم درگوا اسی مبی ایترخا بزالو امتا چوا تاسیساچ ازو کسوم مگادا چوا دیاسپورا اگبوراچ خادی ذات انتاییلی حسابوت بی تسا ادوت آنیبو بایت بی گلتو جوگل بی زگر گیبتی زی کوریدر نیروت ایشو تاچ اسی مزیو ملوحما زیاریاچ گبتخونی کت ملیک ابیکاچی نباری اچلیم زیت میچاچا مخنزوم کیکلو کلیک ادلیم جوگل علم حقوق کراساچ که رو هدوا تفاق دوت ایشو تاچ زیکتی بی یلیت بازالنتو ام اوگاو
1: حلف زاویو حمیستی امتاچ استو بی حرر آسیما ملوح زیتی زیاریاچ مکورتی تخونکوت زد فیرکو نتیجاچ متسیجل زیوم تگلتا حرر حسنی بی حلف زاویو حمیستی امتاچ بی زیارنت کتار بی زید دلگو دلگاچ نتیجا مخنزیو حسنی زو آده کراسو زیارنت کتار گلتا مبین تحالنا
2: هراری حسینی به حلف زایو حمیستی امتاج به دی توریزم کتاره به دی دلگو ایشو تاچ نتیجه زالاما هرارو ملوح گب تخونی کت زد فیرکی نتیجاو مستی جلزو حسینی زو آده و کراس زیرنت اداره اتیوکا حسینی زو آده و کراس زیرنت اداره مسئول گیستی تولد عبدوش حلف زایو حمیستی امتاج به آده کراس و توریزم کتاره به زید میهارو لیمی لیمی ایشو تاچو نتیجه زو یک انجال به مگلتی سطو مگلتی زو بیم حسینی زو بیت رخب زالو حبو آده چوا زی توریزم کراساچ دینتو متنافع به منی روا متفاقت به مهدی جنت به یت که کلو زالو مهراج انتیو بایو زی شوالید گدیر ایام اگدرو تو باز دینه به حمیستان زیتی حاساسو کراساچ مخنه به زیت ملهو حکومچ زی ساینسی درسی و آده مگاداچ آوینم جنیسکو الدنیا کراس نت به استیجل کت زیت فرک مخنه زوم گلتو هرار اسیمه به یونیسکو به کوتان کراساچ زستیجلتی باز دینه باز دینه اسیمه به احزی مخنه زوم تفرک بایو یبیم دیبایا هرار اسیمه به زی علم اسیمه کراساچ بعد زیاری اچ نمرا کوتال فاوا اسراشیش تی به دینار مگادوا زی علم اسیمه توریزی توريزم فيدريشن أكبر تخنيمة تسيجا لكوت زخانيوي حمستي أمتاج استوبة زتمهارو دلاغاج بي مغنزو